slon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajo.